0: rang sam da da mixes ra du la be sai du ne ge ri chang me sam si mo to ya de yu ne shi ta dang ran zu geng ju rung xie de ge shi ye yi ji yu rang le yi ji xin ye da ya ge xin ye yo shi
1: ha ke si ming a ya ge da sam si xin ye me bi na fu sam fu nam da di ye la wen na ne me che ri Yashu.
2: Jigyeop lula. Jigyeop jeolla. Gusyo dangla sunye jige. Pukseongguyo namdade meopsira chungsu jeogyo sunggi.
1: Yabi shuda.
2: Desu.
3: Jigyeop lula da jigyeop jeolla. Gunggamsa.
0: So tang lan yam ji sha do ga le ge zha xi ra you shi tong dong ge zu sang an tui le to le na wa ti zhe deng guo ri sam sam qiu
3: ko de le ming de le yam le ro gu guo si ge
1: dao wo ni qi ran ma sa yam le neng ge yi song gui bei
3: qi lan ge sheng ju zhen zha tou nan bie tam xie le ni yi ra xu gu yin ma xi xian na po sam gu ge nam zhan de niao zhi xi ra you zhi yi ne qi lan ge qi ji ni sun jiao ge
1: 天文机给刘念给拍下你不藏吗没合适那是小了这么的这边呢我那天过去过去藏了天然给活水贴片你也这么的下切的没我那天这些对于天然最看当面么多马作比呢欺骗你一个人罗居姐了菩萨没有被修路的给了这不是托不一呢我的按住明的欺骗些水
4: 대회
3: 你也当不起来就说不这个意。你们这么多。你们不三个了马上去。你们啊。查见去。算了。你们不三个给马上给他去出去也过了。他都那么大的他去去玩我还过于。
1: 간다 북삼구디 통매세시시자 제비나 기랑차기 니에탕리슈토바
3: 낭다무고 냠레 쪼비용쇼
1: 냠레 쪼비용쇼

0: Tiring anzu lo yeba dru lamdi ani lemba gaji jili na lo liya bola mola liya kwenju ni ani nyongzo mune di kandere dos daga dron.
1: Di shabsha ji odi jik tsudash dago nani yon dugu?
2: Gyo shushtu wala.
1: Nase?
2: Yangu shushtu.
1: Chanuk lemba di tigu dugu?
2: Da di hongo masu wala.
1: Di lo yeba dru lam ani kira liya kuya yi.
2: Nase nase?
3: Hangwadi na tea tubla, Oshidato, Hawato, Combati, Zambia, Yang Moshuto, Terajang and also Yaga Chow and Chugal Chimina, one and another young sediment.
1: That's a lambati, can't tip with it.
3: Hare part of such seven.
1: Thank you, I check this delay, Puyai,
3: Granada.
4: No, Hungwadi, Kunta Lampangos, the city and then Rojabatu.
1: All the Granada trip the Lamsa, Tinaso, the Granada, Tega Puyi.
5: Jidu khabar, lewar ye guji, chu-chu jik chu, chu-chu jik.
6: Yartu ki yang, nime cawa chi, ngagung lulung tangwe, chang shu-shu. Loke padru niko chikwe di sibtu, satu namsi ki kechula mingne suyu la. Niko ki nubu yang chenpu den yubi, ngagung tang nikung kudu kyun yang cambu yu, rizikba. Gyundin chomgor so chi du kyun yang cambu yu. Tiwai niko tang, lungo, chirchu yang guagtubla, sukbor kyun chi sukche lebu si nguentobe ma chi. 我懂养肝不行为土 卓当也不明白有上企图。泰迪兄七别浪天尼杨行西沃堂冷提顶秀七位恐怕也对迪行级别从来是用意出不错恐怕不对堂从亚界为个钢板超用意得叫企图贴住浪着银别浪着其他给级别深沉迷泰迪兄提那么给七不用出借级别提亲了七不错提亲这么用我堂爹堂昂擦龙用位面对秀
5: 他们恰起了国家堂国家国家银了国家看见国家他们恰起女呢恰起不够银我这怕追着国他们的日国堂养就刚堂了命令去过切不行银他们地图了这国给女不点预备三月点不了之内这打国图了不行点细切为恐怕云人不一样各类可个没体会他们为了切就堂天堆国图的女不点预备大姐切的天爱人国呢
6: 参与了国家的国家的最美国。群众罗杰帕主。尔退基杨你们操作起阿公和龙党员长秀秀罗杰帕主你过去过的四图三团那么细给开去了命令岁月了你过去女不养前不点月别阿公堂你空可对群养参不月日子吧军点冲过所起对群养参不月体外你过堂龙过
7: 吃出阳光图不啦？苏泊尔群起苏切列不行，温图被骂起。我懂阳光不行温图，吃了猪腿，我给爬出你过去可以当不当堂。哎呀，张阿吉嫂，这的来多少多猪龟？这还第四次给我开药嘛嘞？让不我老亲戚的嘛嘞？
8: 韩立方的白居士当吧？爹哪个就是做呢？人中的面子嘞？车站站的军旗领导啦？
7: 张阿姑，也不去吃鱼。
8: 所以这孟勇的代价韩立方白居单的这个人都是干部就长级普普单所以这孟勇呢就是地来人子就普普单俺的出现单呢出现也不是人给这样我是查查东西也做苦下了你让了白居单也的韩立方给吞下三百的人了起落了呀你们我了呀妈妈洗洗的单南部了呀南部帮部也不是要的韩立方的我那也要多韩立方跟踪点给
6: 他是温州崇德强国长韩立方从康公司康林苏米州三百五韩立方从康
9: 林国小兰体杰克布洛车卡车韩立方从康

0: Ningdu, chongka di kimchi e hoshtuwa, ngara nyi tasi gajwa.
1: Oshi, ningchi hoshtu, gyojwa.
2: Yunga, ni hakos. Tunda shinda dike sengi kungse le sun xie choji. Daginda.
1: Acha.
2: Ngani lege, caya kurimindu. Rang tuya chido, chichi chondu nyi dalo gochu.
1: Gale gasu, nye kukbushi nga viin gyongdunda. Changgu xie viin na, acha rangi cu mingdur todam chi nga leza, ya su yi.
2: Chani kina nyi, kungse lozi mewe.
1: Nga nga re tante lega de gabushdu. Chomri togi kodur langzong mewebje. Nye su debda, gye gu simushdu. Machi poksam kuyge, shunu su poksam ngungyu chomri. Ine nye rwa le.
2: 制作了片片两个前头都刘星阳那我扛下的没事呢从一边可不要骂人现在明的阿家人给不去给人家啊是我来你进去你拍了顶这些话都给都是那样的所以说该被明年的所以说该被两个钱我来给不及没事呢不算亏的留年给不断去的你留年去的这话可就有呢给不多
1: 前的 留念大家中明白。
2: 我罗留心个字，你也大概清不赢了。留念可不用个谁。

0: rang lakpa shamkyul chudu megyun pobrube.
1: Oh, jang padu lakpa megyun pobrube.
0: Duksta du, lakpa ekya thumundungin, chwaashtang des kenyin ba.
1: Nga lak yu, rang rang su chitu yu.
0: Gyao chun yeng lak eh. Dikyun zu sotena ne, wang bu yunje sunza, tato che marbe. Lodun cheng bao shun.
1: 你让长不些哦听我这情也跟啊让说这情不难给你送我们去让如果没给你跑不得死了呗没多忘不远接的生命度让说了点这个经常的是经验吧哪个两个这些都做一起通没吧那我那哪里藏吗让个结果你一杯嗯是你要拿过的之前的查主的事情查主这一拿起
0: Lodun Chengbao Shun, Nganyin Tsam Mendo.
1: Oh, Nye Shensu.
0: Lo, Debchi, Ngo Zhe Jinyali Nye Sengshe Gepcho. Dangin Da, Dua.

0: ngi la tu yu bi ban ni ban da mo lo dun ji la ga nga ru che gang jung sa tu xiong yi me zeng go yu ji na ba xie ji ling gin ji ji duo ma de ju ji bi tan zhen ba ju le shan ni tun di zhe ju gin ni qian duo jian zhe dong a da gang ge de ma qi zhi xin ni ta ra xi lu jie dong ge jiang nga jing a jie lü da ju bi qi ni zhong ni ma mang jian zhe ma la sa zhong jie dong jiong duo Nidhi, Chantrama Lhasa Pepara Gaz Shouwin Zegu Seijian Jiba Nyayu. Zhilong Zhangmi Giwatan, Selu Gondu Chundri, Madi Jujibi Pueyishu Lanshengdi, Zinni, Toja Lejri Shouyu. Silo Jitonggaja Ngaji Ngaji Lu, Juntun Tuncin Chudu Nguysu Jani, Pueyishuwi Jinzhu Tungju Xiajan Su. Duidir, Madi Jujibi Tanzanbi, Luomang Gatsai Chiwi Jianshu La, Jinda Tungni. Tatsan Songshong Tang, Mermang La, Pinti Chunju, Tumi, Samdu Yila Jiangdi. Loka Lhasa Shungni Dun Shuexi, Lomang Nyanun Siba Tang, Sanzeng Tu Tso Jinbi, Gangchung Jibu Chong Nguni Sina. Jinzhima Peipa Na, Muna Chunni Xiazhen Shuzu Chiba Tang, Jinzu. Zhongqie Jie Zogu Yangui Tansin Peipa Tang, Chongshong Nyingba Yang, Nasani Namba Sajangdu Chu Sinru. Mereshe Ge, Jinbi Longge Sinchu Na, Jisi Peridu Ji Gala Si. Gede, gansu xiongin jie xi wu zu, dengge jira mong qi wa genpo wogar qia xin yu. Nga zui gede dui gansu zi guru xiong yonggin bori jin song yi zi ni, gang jung sa tui li wang la ju dung zhu yi lo ju rangin jie duin dar xi jin xi yu.
1: Jing jing bai mi, lansi le di zi bai mi, yu yi dada qe ten yu xe jiwa ma, ngan di bu ru sun zang jik qi mi yi da ya, yu ya, ngan ma yu ma wu du. An mima ga gosu shu tisa, mima ufu shiratu, no? Pui mima ina za long dong da ring lia chen xio ju. Tine je je di ngang zo, ring ji rang da da, ring lu rang wang tau rang. Kung zhe da mei na, ngang zo dine tau ma, jing ju tau ya ya ma. Kung zhe da ga jing ina chomu lang wa lia chen yo re, ya lu zang wa lia ring yo re da.
0: Zhe zong ge jing qi la no. Xi lo jie dong ge jia nga jing a jie lu gong ge bui ju na, zhe zheng san ju le dang, mang zong nyang gu. Kim Jin Tso, Mozi Jie Nyanui Tang Hiu Jiu Tungni, La Jia Tang Rangwang Puzami. DW, Sui Jiang Sui Tang Mibi, Dongang Yongkin Jie, Kim Jin Tso, Jia Kei Jie Dabu Chua Tang. Tui Tang Lan Jiu Du Xinbi, Bui Rai Mang Tso Chi Tung Mubi, Jin Zhi Tung Tung Gang Yinba Tang, Tsua Saba Ga Zhi Yinba, Sibu Hiyo Ba Zhi.
1: Hangwa Ka Zhe Tuo, Langa Ka Zhe Tuo, Tang Nen Tang Lan Ki Zhe Nam Zhu, Sa Lu Zhu Yin Zhi Zhu, Ma Zha Ka Zhe Tuo Zhe Tuo. 这个在亚洲也行不了那我们条件性别没办法地铁在河上去的生育率在这儿吧主就这些率那么那边是不是已经要在那边北京这样去去那么多些地方那探测下来说说说切切在那边没事就是同意是吧什么大张家说肯定确实
0: 라제 롱그르시 냠즈이 그리크 몰로드윈지 라제 폰조르주 윈제제 시바디조 다차 게보 우그르차싱여 게디드 나중도 자비 감베나 강중 디크 틀은 용이 드쇼이 마디조지비 대신 딘비 강을 치세시니 솔리미 바라 사겐더라 송쇼시여 뒤최 추미 주진디 진롱지비 방부시 마망 핑츠 지와세지 조아미비 진출 삼바야 Ngasani, Gangchung Saturo Yodhu Jia Jili Chuti, Mazhai Ni Mazhai Barido, Junzi Xietang, Ximuyi.
2: Marimi Guang Tsubi, Tengri Yonggu Kuxietang, Laso Xiatang Jia Zengde Tsukin To, Mang Tsu Jia Tima Nima Wangmi, Tanghi Bibi, Mumangbi, Senggu Cimi Tibio. Sanya Jia Gu Jia Shorong Ni, Shoki Changjin Ni Rosho Shibi Batang, Dini, Datia Chengi Sabara Bi Ni, Tun Xietang Tsuwa Laso Tibi Barang,
0: 当给个人家内在普遍满足咱们的这些亲密性吧是。罗杰拉个解说，青藤种族学给三度级别被最对抗，扎德尔杰拉增加哈江对江更是了对的南巴些更来女性月。三月级别解说，康巴德巴当冷不多选破吧，青藤七八所些呢，种族是不如东安杰江族拢月。但是从草根乡青藤种族当支部书记尼玛王木易。 三月节给俺家青浦西兄，一年冷生若雪西边南兄弟没长些玩意，给的对卡巴人住个门道啦，冷块样种村男族推进门道去送白纸。 Ninki Tuiso, Rosho Langkur, Jeje Nituanga Lepamazi, Rosho Sinkinta, Gesho Nuzoso, Junji Mibara, Johnson Juni, Tami Chinko Sewakara, Nanta Trilubi, Jomanala, Sinso Shun. Dina, Tanda Jacketje, Jomatu, Jimibi, Jinji. Nima Wangu, Tanda Jacketje, Tuiso, Chimbo Sonza, Rosho Sinki, Chuzo Nino, Lesonwe, Natsu, Lu Dibu Shunhi, Sombaji. Tuichi Jacketna, Sahin Timbi, Jedinla. ルンギサディヤンイ年輕入学习班尼各种给送些别不了中军学习了没跟汉桑有把事你们我们也入学日开启车都过节尼我做不如就行了咱可接里忙过玩我做给车看班侬不如就行空军年轻一米多我做若让侬兄弟我做新歌入前部提醒也送把事大家各都继续接对最新鲜把当你们我们也那么难 中村用节对节加大业绩些周一内次破壁满足的年度当当西中各界别看把四边农表有八日看把四把价钱想刚恰得了这些讲恰从不有八日亚克小鱼新的种族中末呢暂得也有八日定位节东安呢大家各学所就有了推卸当初啊小用你拉索兄你中末能节东里高云总当学习 毛文笔做完了，一切当是够进步，细心要把握。你们王某爷，你得出手，得让俺做某人家拉月笔，咱得就有几送把握。当个个只专家你们当着玩，琢磨最先了，琢磨心机密些，没认为工作别，但是用过给些当，拉手下中节人对促进多。你们王某爷，内次破笔忙做节才行呢。当个个只人家学了，村把需要把握。你们王某爷，共产党民呢？ 大姐，我最低些点比错啊用不些了。现在书记习近平面呢，我最大家请个三百元不是。我最心疼你，现在书记习近平当中央了，突击去学经营黑松八日。香港不就看多，出国呢，黑住解决要紧。我懂你，高云总当学经营。当个干了年把当，当个干真错啊，当个解松中华阶级三百，还是出国去新会所得新要八日。
2: 去俺去接俺学着，就用接三年卡个自动扩展，忙说年龄卡，对接多过些位。三年卡个有个王忙不来的，让中介帮助补贴通别派进中就是过桥人员。俺虽然破张包的来趟见到有个忙不来把单，有个忙要写给，别接这年把就把单，没得接这年来英雄能比娘们写个把写。有个别来接，那个有用这边个认真单现在讲，好像也光都给算把写。 认真念到了，打完佣金忙不要了，自己就可接一万出口奖，钱不要。就俺去接俺先生，人家开的用的三年卡给有个忙不了吧？当人家去当这三天自己用了，用了些把些。有个微信名给，他就当成为阿妈的娘的，就俺去接俺先生别的有个来用的，那个看我也光都去些把些。家人家把有些钞票包，七天家人家自己用当，能去咱俩用不有别。就俺去接俺先生，恁的有个的佣金，没啥交代。 没得家长了，有个的佣金单位讲忙不要些。有个啊，真垃圾，那个有用的人基本都了，周末操养现在根本都去黑不些。所以用了单位佣金忙不要打，忙说招生单、人力单、有个样。去俺去俺是真给，这才是你黑的职业，嘴巴牛肉些就送这些。人家单位写过征收些把单，写过一套，人家有个过了节，人家当年那个人家当员佣人，也当跟多了。
3: 今年这回又去上班去，出去对比有个长了点呢，下的来的别个上不上班去，俺老来忙完班，从不看几个，大东，忙说六个人三十岁的跟着姐，还想干部，这阵都去上班去，俺虽然跟着把现在西边，但是说看见新兵的，从把这公司用着西边长起来干呢，现在年头年可咋着嘞？去俺去接俺去接，我来家去住单张去，俺拍把戏。 那是民工帮助建这些例假，人均平均，第六天俺去接俺先生，那是民工帮助了，这不，俺说。

0: kia nian tong ma re ge si yo ra ngan zhe me shung ge di shung lu ba ka zhe ge ra si ding zhe le deng yu zhu de yi ge ji xing gan yan si yo re
1: a
0: le din de zhe ge
1: xin be
0: huo xin ba le po du ti ge zu yong yu ra si yo re ta ti guo le teng dong mian zhe qiu jie xin be kuo bu de teng dong ji xin ba re
1: po du ni ba shi ba
0: zhuo le ta ya xue chung le chang ran ha zhe ne ya xue ren le ye zui hao de bao gan si de ta de wo ne ya xue re 但是呢，吃也不一定要吃的吞不得，怎么是？这些了，改变食物了，免个吃那个我，别人阿拉，箱子去吃呢，吃个就免个把酒杯上，今天女吧，要买的，他话都听上广告是给的了，大家得劲的点些，免盲目吃药多，那怕做每天做完就让你免盲目去点劲多，但提多了，吞免也呢也加免也呢的，中路个免也呢盲目去吃药多个。 약쇼처럼 하죠
2: Tiringi lezen dila ya lungne pungja nela pembar tabi lunjong shusen jengwa sheba di labju yinda.